0: Gabby behind us?
1: Yeah.
2: I de skove, IKEA ejer, er de afhængige af lokale firmaer, der står for at fælde og transportere træerne. Men hvordan lever IKEA op til deres eget ansvar? Og til løftet om bæredygtig skovdrift? Gabriel Paun har taget os med til en skov, IKEA ejer. Og som lokale tømmerfirmaer er i gang med at fælde for dem.
3: This is clear cut. I feel dismayed to see such disarray.
2: Indtil videre er der lavet 4 rydninger, hvor samtlige træer er fjernet. Og ifølge IKEA's planer skal hele skoven fælles.
3: Everything will be gone. This wonderful, extremely mixed forest with various species, including giant cherry trees and oak trees, will be put down in a blink of an eye. Everything nature created in centuries will be put down.
4: Når man ser på den måde, man driver skovdrift på og skal vurdere, hvor bæredygtig den er, så er der egentlig 2 forskellige parametre, man kigger på. Den ene handler om, hvor store områder man fælder ad gangen. Hvis man fælder store sammenhængende områder, kalder man det clear cuts, og som på dansk hedder renoverdrifter. Og det er faktisk noget, som er blevet mere eller mindre skrevet ud af det, man kalder bæredygtig skovdrift. Og i den modsatte ende har man det, man kunne kalde plukhugst, hvor man målrettet fælder ganske enkelte træer.
2: Her i Suceava har Gabriel Paun med

Jeg vil meget gerne have IKEA i tale for at høre, hvordan de selv ser på deres skovdrift i Rumænien. Allerhelst vil jeg have dem til at tage med til de samme skovområder, som miljøaktivisterne har vist frem. Så jeg kontakter IKEA og sender dem vores optagelser fra Rumænien.

0: Ikea och trä. Tja, platta paket. Det som kommer först.
1: We're not letting you put together the products yourself because we're lazy. It's actually the other way around. You're the half, we're the half, and together we save money and pressure on the environment.
2: IKEA har gennem mange år tjent penge på at sælge møbler lavet af træ.
3: Det er nok rigtigt, at da IKEA kom for 2,5 år siden, at vi kom med et nyt møbelsortiment her til Danmark. Vi kom for eksempel meget stærkt med lakerede møbler, naturtræsmøbler, som man ikke rigtig havde set i danske butikker tidligere.
2: IKEAs koncept med billige møbler, som kunderne samler selv, blev en stor succes.
4: Det er meningen, at kunderne selv skal tage de købte varer med hjem, også selvom de fylder meget.
2: Gennem årene er møbelkoncernen vokset til en gigant på verdensplan. Med en omsætning på mere end 330 milliarder kroner og et enormt forbrug af træ.

Det er langt fra altid, at IKEA stiller op til interview, når de bliver kritiseret. Men efter måneder skriverier frem og tilbage, lykkedes det at få en aftale. IKEA vil møde mig i Rumænien.

0: for the insects, birds, plants, and fungi to support biodiversity. Some parts of the forest are left untouched for the wildlife. In that way, the forest can keep on living and growing.
1: IKEA reklamerer med, at deres skovdrift er certificeret af organisationen FSC. Og ifølge FSC's regler i Rumænien, skal IKEA efterlade minimum 1-3 store habitattræer per hektar. Men i de 12 hektar skov, de indtil nu har fældet, er der ikke efterladt et eneste habitattræ.
2: 1-3 per hektar i de rumænske skove, hvis det skal være FSC-certificeret. Det er et meget lavt tal i forhold til den danske standard, hvor det hedder 5-10 træer. Det overrasker mig lidt, at man kan slippe af sted med så lidt. Og når man så ser jeres optagelser, så ser man jo ikke, at de har udpeget de her habitattræer på arealet.
3: It's about 3 hectares, right?
4: Exactly.
3: And the next one is the 3.
4: Exactly.
3: And these two over there is also 3. Exactly. So you the plots are divided up in 3 hectares.
4: Exactly.
3: Okay. Maybe this is a question for the FSC, but it's also a question for you as you're the owner of this plot. Where are the biotop trees?
1: De lokale repræsentanter fra IKEA, som vi ikke må vise, forklarer at habitattræerne kommer til at blive stående i de områder af skoven, som endnu ikke er fældet.
5: The biotop trees are there. If you looked around, you know, we looked around, you can see the biotop trees around at a landscape level, but not hectare by hectare.
6: So the way I read the FSC standards, they're very specific to rules. They say you have to retain species of trees that are old, like veteran trees, that are providing shelter for birds, particularly for large predators. If there are hollows in the trees that are used by owls, you cannot cut them down. So when there are any nests on the trees, you have to maintain those. You cannot cut them down. But clearly, the pictures from the drones are showing a very different image.
2: Hvis man vil lave bæredygtig skovdrift, så vil man se, at der er efterladt rigtig mange habitattræer på arealet. Og det ser man jo så ikke på de optagelser i Rumænien, så vil jeg sige, det er helt uden for skiven af, hvad man i 2024 vil kalde bæredygtig skovdrift.
7: Becoming forest positive means ensuring the future of trees and the future of forest communities.
8: Hvis man kigger på den måde, IKEA kommunikerer på, så er der jo rigtig meget af deres kommunikation, der faktisk er knyttet an på forskellige elementer, der handler om bæredygtighed. Så det er jo ikke bare et spørgsmål om, at de sælger sig selv på at levere billige produkter til en fornuftig kvalitet, men de sælger sig også på, at det faktisk er bæredygtige produkter, man får, når man handler der. Og at det er produkter, hvor man kan regne med, at de materialer, der bliver brugt, eksempelvis træet, kommer fra bæredygtige kilder.
9: So the key question is, how can we continue to use wood while still having a positive impact on the world's forests?
8: Hvis det viser sig, at de ikke lever op til nogle af de her ting på visse parametre, så vil det jo være det, vi typisk kalder for greenwashing. Altså det her med, at man gør sin bæredygtighedsindsats væsentligt grønnere, end den i virkeligheden er, når man kommunikerer omkring det. Og at der på den måde er en afkobling mellem det, man siger, og det, man gør.

0: kritikken. Deres svar til Earthside er, at de ikke accepterer illegalt fældet træ, og at de arbejder aktivt for at forhindre problemet.
1: Som jeg forstår, der ejer IKEA 51.000 hektar skov i Rumænien, og det er alt sammen FSC-certificeret. Og så kunne man jo tænke, at så kan vi være sikre på, at de her skove også forvaltes bæredygtigt og med hensyn til biodiversiteten. Og jeg er bange for, at det ikke forholder sig sådan i virkeligheden. Baseret på de optagelser, I har vist mig, så ser det absolut ud til, at der er et stort rum for forbedringer. Det ser ud som gammeldags skovbrug i tredje verdens lande, hvor man hensynsløst går ind og tager en ressource ud, uden egentlig at gøre ret meget for at bevare, hvad skal man sige, de værdier, der findes i området. Det ser ikke kønt ud, vil jeg sige.
2: The FSC is one of the tools that we use in responsible forest management.
3: Yeah.
2: Our belief is it's one of the best systems around, and we want to continue investing in that and support that to make that even better and stronger.
4: I think the FSC system has been critiqued for a long time, that it doesn't really live up to what it's supposed to from the beginning when it was created some decades ago. It's been corrupted by business interests. They also get paid by the companies that they're certifying, so there's a clear economic, I would say, like, objective behind certifying as much as possible. So I do not think that FSC can reasonably claim to stand for sustainable forest management any longer.
0: Jeg har forsøgt at få FSC til at svare på kritikken i et interview, men det har de afvist.
5: Getting close.
0: IKEA har siden 2015 drevet skovdrift i Rumænien. Et land, som selv har påpeget store problemer med alt for intensiv og illegal skovdrift.
6: Det, som virksomheder skal gøre, internationale virksomheder, når de opererer i lande med høj grad af korruption, så forventer man jo, at de bygger et stærkt, kan man sige, antikorruptionsprogram op indefra i forhold til ligesom at bekæmpe den her risiko. Hvem er det, vi arbejder sammen med i det her givende land? Er vi sikre på, at de har de rigtige forudsætninger for at arbejde på den måde, vi gerne vil arbejde på? Så kan det godt være, at der stadig sker fejl, men hvad har de gjort ved det?
5: Be careful that they don't see the camera, yeah? Actually, you have black windows in the back, that's okay. You will soon see the IKEA green and white no trespassing signs, yeah? You're not supposed to drive in here. You're not supposed to take photos. Practically everything that we're doing, we're not supposed to be doing.

0: med fældningen har udstedt 3 bøder.
1: This is almost 3 meters high.
2: No.
0: For at anlægge ulovlige skovningsveje, for at fjerne mere tømmer fra skoven end angivet, og for at beskadige stående træer.

0: cabbie behind us?
1: Yeah.
2: I de skove IKEA ejer, er de afhængige af lokale firmaer, der står for at fælde og transportere træerne. Men hvordan lever IKEA op til deres eget ansvar? Og til løftet om bæredygtig skovdrift? Gabriel Paun har taget os med til en skov, IKEA ejer. Og som lokale tømmerfirmaer er i gang med at fælde for dem.
3: This is clear cut. I feel dismayed to see such disarray.

Jeg vil meget gerne have IKEA i tale, for at høre, hvordan de selv ser på deres skovdrift i Rumænien. Allerhelst vil jeg have dem til at tage med til de samme skovområder, som miljøaktivisterne har vist frem. Så jeg kontakter IKEA og sender dem vores optagelser fra Rumænien.

0: Ikea och trä. Tja, platta paket. Det som kommer först.
1: We're not letting you put together the products yourself because we're lazy. It's actually the other way around. You're the half, we're the half, and together we save money and pressure on the environment.
2: IKEA har gennem mange år tjent penge på at sælge møbler lavet af træ.
3: Det er nok rigtigt, at da IKEA kom for 2,5 år siden, at vi kom med et nyt møbelsortiment her til Danmark. Vi kom for eksempel meget stærkt med lakerede møbler, naturtræsmøbler, som man ikke rigtig havde set.

0: til butikker tidligere.
1: IKEAs koncept med billige møbler, som kunderne samler selv, blev en stor succes.
2: Det er meningen, at kunderne selv skal tage de købte varer med hjem, også selvom de fylder meget.
1: Gennem årene er møbelkoncernen vokset til en gigant på verdensplan. Med en omsætning på mere end 330 milliarder kroner og et enormt forbrug af træ.

Det er langt fra altid, at IKEA stiller op til interview, når de bliver kritiseret. Men efter måneder skriverier frem og tilbage, lykkedes det at få en aftale. IKEA vil møde mig i Rumænien.

0: the market. It's this is at least 1,000 euro for every single cubic meter. So only this tree standing here, it's a couple of thousands of euros. And they should also leave some biotope trees. And I don't see a single biotope tree from the start of the clear cut until the end of it. No. There is not a single tree standing. There should be a certain amount of them, and there is none.
1: Habitattræer er en af hjørnestenene i certificeret skovdrift. Det handler simpelthen om, at man udpeger et vist antal træer, som man ikke fælder, men som får lov til at udvikle sig som levesteder i mange hundrede år i princippet, og får lov til at blive nedbrudt naturligt i skoven som dødt ved, når de engang dør af elle.
2: Forestry is not rocket science. It's way more complex than that.
3: I IKEAs egne reklamefilm fortæller de selv, hvorfor det er så vigtigt at efterlade habitattræer.
2: It's important to not harvest all the mature trees, but to leave some of them to become really old trees and then to become dead trees to provide food and shelter for the insects, birds, plants and fungi to support biodiversity. Some parts of the forest are left untouched for the wildlife. In that way, the forest can keep on living and growing.
3: IKEA reklamerer med, at deres skovdrift er certificeret af organisationen FSC. Og ifølge FSC's regler i Rumænien, skal IKEA efterlade minimum 1-3 store habitattræer per hektar. Men i de 12 hektar skov, de indtil nu har fældet, er der ikke efterladt et eneste habitattræ.
1: 1-3 per hektar i de rumænske skove, hvis det skal være FSC-certificeret. Det er et meget lavt tal i forhold til den danske standard, hvor det hedder 5-10 træer. Det overrasker mig lidt, at man kan slippe afsted med så lidt. Og når man så ser jeres optagelser, så ser man jo ikke, at de har udpeget de her habitattræer på arealet.
4: It's about 3 hectares, right?
5: Exactly.
4: And the next one is the 3.
5: Exactly.
4: And these two over there is also 3. Exactly. So the plots are divided up in 3 hectares.
5: Exactly.
4: Okay. Maybe this is a question for the FSC, but it's also a question for you as you're the owner of this plot. Where are the biotop trees?
3: De lokale repræsentanter fra IKEA, som vi ikke må vise, forklarer, at habitattræerne kommer til at blive stående i de områder af skoven, som endnu ikke er fældet.
6: The biotop trees are there. If you looked around, we looked around, you can see the biotop trees around at a landscape level, but not hectare by hectare.
7: So the way I read the FSC standards, they're very specific to rules. They say you have to retain species of trees that are old, like veteran trees, that are providing shelter for birds, particularly for large predators. If there are hollows in the trees that are used by owls, you cannot cut them down. So when there are any nests on the trees, you have to maintain those. You cannot cut them down. But clearly, the pictures from the drones are showing a very different image.
1: Hvis man vil lave bæredygtig skovdrift, så vil man se, at der er efterladt rigtig mange habitattræer på arealet. Og det ser man jo så ikke på de optagelser i Rumænien, så vil jeg sige, det er helt uden for skiven af, hvad man i 2024 vil kalde bæredygtig skovdrift.
8: Becoming forest positive means ensuring the future of trees and the future of forest communities.
9: Hvis man kigger på den måde, IKEA kommunikerer på, så er der jo rigtig meget af deres kommunikation, der faktisk er knyttet an på forskellige elementer, der handler om bæredygtighed. Så det er jo ikke bare et spørgsmål om, at de sælger sig selv på at levere billige produkter til en fornuftig kvalitet, men de sælger sig også på, at det faktisk er bæredygtige produkter, man får, når man handler der. Og at det er produkter, hvor man kan regne med, at de materialer, der bliver brugt, eksempelvis træet, kommer fra bæredygtige kilder.
10: So the key question is, how can we continue to use wood while still having a positive impact on the world's forests?
9: Hvis det viser sig, at de ikke lever op til nogle af de her ting på visse parametre, så vil det jo være det, vi typisk kalder for greenwashing. Altså det her med, at man gør sin bæredygtighedsindsats væsentligt grønnere, end den i virkeligheden er, når man kommunikerer omkring det. Og at der på den måde er en afkobling mellem det, man

Vi har besøgt flere af IKEA's skove i Rumænien. Og IKEA har deres egne ord for, hvad vi har set. For eksempel er der ikke tale om, at IKEA laver clearcuts, men om, at de erstatter den gamle skov med en ny og bedre. Og egetræstiklinger i plastrør er ikke et udtryk for en

0: ubæredygtig skovdrift. Det er, citat, naturen, som har brug for en hjælpende hånd.
1: Udfordringen med at drive kommerciel skovdrift og samtidig tage højde for biodiversiteten, den er betydelig, men man kan komme et stykke af vejen.